0: nazaj. Ah, kako sem se zadihal. Dobro jutro. Pa malo morgen. Leopold prvi. Peace.
1: Banksteri, banksteri.

0: narodna iz 60-ih.
1: Ja sam ženi Luka i pravratka cuka.
2: Ja sam ješći Mika, do mi ješe glika.
0: To je narodna zabavna iz 80-ih.